सुना बुझे सासंग हर हर जस कैद सर्व रोग ते और जन रहत अंधन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन फूक नानक तिसे न लागे दूख जिसको अर प्रमन चितावे सो सन सोए ला नहीं डुलावे जिस पर अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे। जैसा सा तैसा दर्शाया अपने कार्य में आप समाया सोत सोत सोत सीजिया गुरु प्रसाद तबूजिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम से स्थूल नय कि जन्म नय कुछ मरे अपन चलिताप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल में आप अनेक जुगत रजता प्रताप नासी नाई कुछ खंड दार तारे हो ब्रह्मंड अलख पे पर प्रताप आप जपाय था नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो शोभावन सकल संसार उदरे तिन मंत्र प्रभ के सेवक सकल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुरु का सब जपय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बट पा गए। नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को तम करमान जो कुछ करे सो प्रभु के रंग सदास्ता बसे हर संग सह सुभाय होवे सो होए कर निहार पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीट लगाना जैसा साते धरते साधे स्नाना जिस ते उचित समाये समाये ओए सुख निदान उन्हु बनाए। आपस को आप दिनो मान नानक प्रभु जन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु वृथा जन हार जाके सिमरन उदरिये नानक तिस बलहार राष्ट्रपति टूटी कण हार गोपाल सर्व जी आपके प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माए जिसते बिठा कोई नाए रे मन मेरे सदा हर जाप अवनासी प्रभा पे आप अपन किया कछु न होए जिस उपरानी लोचे कोई तिस बिनाए तेरे कछ काम गत नानक जपे कर नाम। रूप अंत होए नाही मोए प्रभ की जो सगल कट सोहे तनवंता होए क्या को गर्भे जा सब किसका दिया दरबे असुरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहतावे जे को होए बहे दातार तिस दिन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सुजन सदा रोग जो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का सबद मने अस्थमन जो पाखान नाम चढ़तरे प्राणी गुर क्षण लगत निस्तरे जो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन होए विगास। ज्यो मा ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संधन की बाछो तू नानक की अरलोचा पूर मान मुरुकाये बिल्लाये प्रभु लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभु देवन हार उर त्याग तुत से चितार। जो कुछ करे सोई सुखमान पुला काए प्रहे अजान कौन बसताई तेरे संग लपट प्यो रसो भी पतंग राम नाम जब फिर दे माए नानक प्रसिद्धि कर जाए जिस वर कर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। ता जब मान ले हो मन मोल राम नाम हृदय में तो लाद के संते संचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कहे सब कोय मुखु जल हर दरगे सोए हुआ पार फिर लावा पारे नानक ताके सद बलहारे। चरण साध के तोय तोय पियो और प्रसाद को अपना जियो साध की दूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साध से पवट पागी पाइये साध संहर कीर्तन गाइये। अनेक बिगनते साधु राखे हर गुण गाये अमृत रस चाखे उठ गई संते धराया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवल हार फूके को देवत दार सर्वदान जाकी दृष्टि माए प्रभु लिखे का लहना पाए। सब किच तिसका ओह करना जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सब त्यो निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोच निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रति तिस जन आवे हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए तेहो लोए जाके हृदय को होए सच करनी सता की रहत सत हृदय सत मुख साची दृ साचा का सच वर्ते साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सत समाता श्लोक। रूप न रेख न रंग किछ त्रिहु गुण ते प्रभिन्न सह बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपति अवनासी प्रमन मेरा मानुक की तू प्रीत्याग तिस्ते प्रेनाए किच को श्रम नंतर को सोया पे बिना पेदाना गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शम साथ तेरे की चरणी पाओ नानक के मन रेहो नाव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई हो हरण पनन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर। अनद रूप मंगल सत जाके सर्व थोक सुनिए करता के राज मिरा जोग में जोगी तप में तपी सर कृष्ण में भोगी त्याय त्याय भक्ति सुख पाया नानत स्पुरुख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मितनाए सकल देव हारे अवगाए पिता का जन्म के जाना है पूज सकल प्रोही अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम ते आवे से त्योगुण में जाको प्रमाए जन्म मरे फिरावे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे रंग।
ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਏ ਪੂਰੇ ਪੂਰਨ ਸਮਠਾਏ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਕਰ ਦਿਸਕੇ ਸਭ ਦਿਸਕੇ ਠਾਓ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਮ ਕਿਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਨ ਨਾਮ ਕਿਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਕਿਤਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨਾਮ ਕਿਤਾਰੇ ਸੁਨਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕਿਤਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕਿਤਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕਿਤਾਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸਭ ਪਵਨ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗੁਦਰੇ ਸੁਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋਜਨ ਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਕਾ ਸਤ ਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਮਾਇ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬਜਾਇ ਤਿਸੇ ਸਪਲੀ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਰਭੂਜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਕੀ ਕਤੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕੀ ਸਿਰ ਸੁ ਕਰ ਨਿਹਾਰ ਔਰ ਨਿਭੂਜ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਿ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੁਵਰਤੀਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪੈ ਬਿਸਮਾ ਜਿਨ ਬੂਜਿਆ ਤਿਸਾਇਆ ਸਵਾਦ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਏ ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋਵਟ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲੇਵਲਾ ਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸਲੋਕ ਆਦਿ ਸਤ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸੰਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਨਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤਿਆਮਨਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਪਤਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਸੁਨਤਾ ਭੁਜਨਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਪਹਿ ਤੇ ਨਿਰਭੋ ਹੋਏ ਵਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਾ ਤਸਮਾਏ ਸਮਾਨਾ ਬਸ ਮਾਏ ਲੇ ਬਸ ਕਢਾਈ ਤਾਕੋ ਪਿੰਨ ਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਬੂਜੈ ਬੂਜਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਿਆ ਪ੍ਰਭਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਟਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਤਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉਚਤੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੇ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੇ ਬਸਮ ਕਰੇ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਨ ਕੱਢਤਾ ਤਾਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਪਾ ਦਿਸ ਕੇ ਕਰਤਵ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰੇ ਨ ਰਾਖੇ ਅਵ ਨ ਕੋਹੇ ਸਰਬਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਏ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਬਲਕ ਵਿਡਾਣੀ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿਓ ਮਨ ਤੰਦਰ ਪੀਏ ਨਾਮ ਪਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕੇ ਜਵ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਨਾਮ ਤਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਕਰ ਨਾਮ ਕਸੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਚੋਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਮੰਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦਕਾਮ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨਿਦਾਦ ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉਂ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਇੱਕ ਨ ਜਾਣੋ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਅਜੂਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹੇ ਮੰਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹੇ ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ ਔਰ ਸਿਆਨਵ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾ ਗਾਵਨ ਜਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਗੁਰਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹੇਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਕਾਰ ਤਿਹਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਟਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੇ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਤਿ ਆਵੇ ਮਨ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਾਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀਮਤ ਨੇ ਬੀਜ ਪਿਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ ਸਰਮ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਅਕਦਾਤਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਨ ਜਨਮੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕ ਆਪ ਨਹੀ ਕਛ ਪਰਮ ਸਹਿ ਸਿਆਨ ਫਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਏ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਾ ਗੁਰ ਪਟਪਾ ਕੀ ਪਾਈਏ
सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सचन गत निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर के कवे सुनकर बचन करना गाने मन संतो का तम पतिया ने पूरा गुरु रखियो जा का मंत्र अमृत दृष्टि खे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जे पाए कुछ तत् अनेक सतपुरुख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुँचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन न पाई अनेक भगत बंदा नित करे चरण कमल हृदय सिमरे सद बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमृत सोहे उस पुर का नहीं कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुंतास आठ पर हर का नाम ले सच उदय सेव को दे मो माया के संग न लेप मन मेरा के हर हर एक अंधकार दीपक प्रकाशी नानक ब्रह्मो दुख ते ते ना से तपत माए ठार वर्ताए अंत पया दुख ना ठे पाही जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे पहु चुका निर्भो होए बसे सगल प्याद मन तेखे नसे जिसका सातन कृपा तहरी सा संग जप नाम रारी तित पाई चूके ब्रह्म गमन सुन नानक हर हर जस सर्वन निर्गुण आप सरगुण पियो कलादार जिन सगनी मोहि अपने चरित बाब नाय अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जनाई कोय सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रकाश साद के संग रच रचना अपनी कलतारी अनक बार नानक बलहारी श्लोक सात न चाले बिन भजन बिख्या सगनी छार हर नाम कमावना नानक यो तनसार अष्टपति संत जना मिलकर हो विचार एक सिमर नाम आधार और पव समीत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कर्ण सो प्रभ समृत दृढ़ कर गहो नाम हर वत इहो तन संचो हो वो भगवान संजना का निर्मल मंत ये कास राखो मन माए सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंठ उठतावे सो तन हर सेवा ते पाए जिस को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पजर की सरनी अनक पावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अवखत लाए श्रम निधान में हर नाम दान जप नानक दरगे प्रमाण मन प्रभो दो हर कहनाए दे दिस्ताव तावे ठाए ताको बिघ्न लागे कोई जाके हृदय बसे हर सोई कलता तीठा डार नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ पो बिन से पूर्ण हो आस भगत पाया तम प्रकाश कर जाए बसे अवनासी कौ न काटी जम फासी तत् विचार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा व गुण मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव एहर तन जन्म का होय उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपावना छूटन हारे सिमृत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालत तेरे तन्ना तो क्या लपटावे मूर्ख मन्ना सुतमीत कुटंबर बनता इनते कहो हो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो हो कवन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डांफू झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझेना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले याने भगत बिना बोलू बे सियाने हार की भगत करहो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के खिल बिख जाए आव जपो होवरे नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सारभु सतर को नाम सहज सुभाए नान गुन गाओ गुन गाव तेरी उतर समैल बिन सजाए हो मैं बिख पैल होए हे अचिंद बसे सुगनाल सास ग्रह सर नाम समाल छाड़ सियानम सगरी मन्ना सासंग पावे सतन्ना हर पूंजी संच करहो व्यवहार इहां सुख दरगे जेका सर्व नंदरे को देखो नानक जाके मस्तक लेके को जपे को साला एक